skrivaš, kad ga skrivaš, kad ga skrivaš, kad ga skrivaš, skrivaj se. Sa, sa, dom. Kri, kri, tak, kri, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak, kri, tak